ಜಿನಿಲೆ ಮುಷಬಾಗನ ಸೂಕುವ ಲಖಿ ও মুশবা দিন খে লাখি জন্ম বারো ও সুকুবা কেব সুকুল বগি।

0: ओंखायनो अ धनजय धनजय नोंलाय बाहाय आं आसा अर्डार दिन फायगासला नै गोनांथार सोंगाखे बरसाखा आव बुग्रा आं बानियाव थानानै मसल बानिया खालायनानै थानानै आंनि आसा अर दुइ लाख रां दङ अरांनो आं आसा गोबां लाङा नांगिया ओंखायनो नोंथांनि न जत बरन अनि थानि तनि तनि फायबाय हनि खानावखा आं तुइ फेमानि आव गोबां बरन तननाय दङ कुनु नुया मुसांगिया आ नों जे खानामा आबो कबिन नै दनजय सागांखा आब्रुकाय हांकाय आब्रुकाय ओ कुफुराय बाफु थांरिखा थांरिखा हांकाय बर कक स्लाइजाक दनजय बे कुफुराय थां हांकाय कुफुराय नुखायनो आ जे गोनांसा सागा आ मुक्ता ओ कुफुराय नन सांगो आं रां रहना मानि सिनियांगे रहिमिया गोबां बरक रक फायमा बागै नन सिजला मालिया नों राना होय फायना ना हांकाय इ ओ अकाउन्ट लांदि नि बिना रां आसा जन कारि रहका हांकायनो दनजयनि नगद अने मुनि आसुंजा फायनाय बिनि बुग्रा साबुखा बुग्रा नों बानिया खायनो थांनांलिया आ बानिया खायनाय रगनि नुखंजों फायजाक दाबो अ हायदा गाय टाउनाव नासिना तननि नुखं फायजाकनि न' फायजाक फायदि हिंखे आब्रुखाय मुक्ता मुक्ता गोनां साखा दनजय हिंखे बुग्रा आं नन जे रां ग्लां नांमोनि आबो ग्लां नांलिया तामखे आ बानिया खायनाय रग आ नुखंजों फायबायसो आं थे थाना नांलिया दहाखं ककरि थे ताम खायनायबा फायगाखायबा नि आब्रु हिंखे बनि आ जे मुक्ता आ गोनां साबजे वान सुखमोनि ওয়ান চুকা অ দুই লাখ রাং হাঁকাই আং টেবো জানাই নি ওয়ান সুই তো মানে তের হলে ওয়ান সুক তোমানে ফিয়াবা আবহাকে মুসুম গ্রং খাইনাই বড় আবহাকে ও আ কুফরে রং খেলাইমাই খেলাইলাই মানে ব আ রং মালিয়া হাঁকাই বড় নগ ফাই পাই খেয়া গাফ্রুকে আ মুক্তা ব ও তাকি যে বাকে স রং মা তোমানি নি ব অন তন্থে চাথে খা বহাই নাকা গরণ সাইমন ব আপো আবো বুঝ থকে মানে কিন্তু আ গনাং সাব পাইথে হংকে গনাং নিয়া ব বিগ্রাসে খাসিও অ কথম বিশ সুমান হাঁকাই চেন বুনিরাম গান জানাইমানো জানাইমান আবো অল হংকাই সাক ন আবো বিগ্রা চাও আন কথমার পাখিয়া হামবাই
1: আশেখ জোড়া তিনি কগ্রবাণী পাই থাকো বাই থাকবাই সিচা কথমাবসা সাওইখানা রেখা নগেন্দ্র দেববর্মা তাবখানা বাইন রেচাপ মুং রেচাপ মুং খরাং রে ফপরি দেববর্মা